0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
2: iswara.id. Mm-hmm.

Yeah, masih dengerin Beryl si Henry nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang gue ada mainan baru guys nih ya. Gue kan dulu suka supporteran nih di kampus nih. Lo dengerin ya, alunan gue main snare.

0: FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara